busia de ye asura busia de ye dwada busia de ye petro busia ya wotro afri busia so wa fa wotra nuwa